0: yo kwe.
1: Dario ya mene mbayete.
0: Omu mamusa yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey,
0: hey.
2: Savo mamba.
0: Yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Savo nye ikawula kuchivo koshi.
1: Ya mandubo shiva kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Enyi kata katisaya bendune shanjimba.
0: Inamaliza ptasi zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu sahi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Matoye savo mamba. Tini mamba.
2: Mbeku noshe kulia sabuni. Yehe kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
2: Sii, nasira na mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwe yohowa mofre na hoa mpopolo.
2: Kayi nalundiga muafe ningu na hoa mama denize na hoa mama marese.
1: Oko riperusi ukewa ya yohowa chitambala na hoa papa chinyong.
2: Vwama hike chirumba ukandia ya yohowa stefano na hoa papa
0: kapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki.
2: Vwama hike chipirisi ukandia ya yohowa papa ilia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
2: Namba zetu za simu 0481 09 06 668
0: ama 0990 38 32 68.
2: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununua na kutumia sa

0: Asante sana, tumejapata mafelicitation. Okay, communique yangu mipita basi, na publicité yangu mipita basi. Mulete tu ma communiquer na fasi njo Radio Moto kabisa. Ma fasi njo Radio Moto. Alors Philippe Makomera leo anatuelezea ajuu ya ma naissance ya ba certain quartier ya ville de Butembo. Ni mukipindi gani historia niliyopitia? Tuwezi tukafata.
1: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

0: kamusika.
1: Ana mmoja kana ndio nikuwe.
2: Eh, ana ni mkwara yambia kwa nanako. Na mshakulu wetu
1: isebandu.
2: Ana murebia ko omulero.
1: Ha mama bunga ka. Ngoma kampiyo no ni mudi mumeso.
2: Na lekesa kesa.
1: Ngwa ne timu chatu ki ba. Atukingira mumeso ni. Ko sangwenye si muri tonga ya miso.
2: Eh. Omuti.
1: Kwa shinja ta ikale mbele, ukawe kumuriru hiyo. Ai, ama vyaka na ama vyachao, lano na enama salame chao. Na wane tuwewekeo kundiwa nziriri waka nye semba vati ambu. Shindi netwe shindo kushingu. Nari muumu wane, nama webu were, echitu licha.
2: Ah, ochao.
1: Na chana wate shinjira, kwishi omalero chaka kala, chukicha adewe duko ngirimi. Na usimu kwa yungu muhinda anye. Kanyi omalero, na...
2: Ataka ka.
1: Hey. Atabu gachinga onga sia.
2: Ba.
1: Na sia ha. Koma wa biri bwana chuba nomuire.
2: Anzumwa.
1: Omukekera. Omukekera akalo kochi ko bakalo muyuma bukulu. Okukala enkala ngrenda seria ebusekera nyone ande byuko lungiro ne ndebyu byehumya. Ne kakenzo akabwat amarego.
2: Amarego. Mareho.
1: Mwa mtu wana sungeni anagono lokire hali ya kuimu okona
2: kulu.
1: Okukala enkala ngrenda seria ebusekera nyone ande byuko lungiro ne ndebyu byehumya. Ne kakenzo akabwat amarego.
2: Amarego. Mareho.
1: Mwa mtu wana sungeni anagono lokire hali ya kuimu okona
2: kulu.
1: Okukala enkala ngrenda seria ebusekera nyone ande byuko lungiro ne ndebyu byehumya. Ne kakenzo akabwat amarego.
2: Amarego. Mareho.
1: Mwa mtu wana sungeni anagono lokire hali ya kuimu okona
2: kulu.
1: Okukala enkala ngrenda seria ebusekera nyone ande byuko lungiro ne ndebyu byehumya. Ne kakenzo akabwat amarego.
2: Amarego. Mareho.
1: Mwa mtu wana sungeni anagono lokire hali ya kuimu okona
2: kulu.
1: Okukala enkala ngrenda seria ebusekera nyone ande byuko lungiro ne ndebyu byehumya. Ne kakenzo akabwat amarego.
2: Amarego. Mareho.
1: Mwa mtu wana sungeni anagono lokire hali ya kuimu okona na musashema blu umubusungolmo umubuso mukam.
2: Yehe.
1: Ati amarego.
2: Naye ngakamira basanga. Omukekeru uyu wamabe kondere umwe kukushere sheri tukaluva. Na rumwa tuluhirie toka kondago na ya aba kondago baba sha kulubu si aba komolo balo komare go si babyo machaganda chekulu bakakanya amare.